0: balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni baleka na languta kahle ka WhatsApp ya hina hi languta ku ri le ku fambeni kahle na vomani ka mpundu wa siku ra namuntlha va ku ri xile ntswalo yin'we ni ku yingisele ku antswa eka siku ra namuntlha ni ku katekeni swinene ni ri na n'wini ri laniwani eka esifa sonke i Dennis Hlungwani ni khensa swinene mbana siku ra kahle 0608875942 eka munhu wa ku fana na Manari Basile le ka Mapuve na Risana na Hlulani mbana siku ra kahle otherwise ke mina n'wina ya va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 mi ke mi ni byela kahle ku ri mi nghena na vo mani ni swi khomeleni mi ke mi ni byela ku ri mi hakereka kwini mi prepara yini eka mpfundo wa siku ra namuntlha ivi ni nga ndla xihoxo eya 0608875942 kasi ke lava ni nge le ku fambeni kahle na vo hi le ka 106 leyi ni khensa swinene vayingiseri bya n'wina mbana siku ra kahle ku ya mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 mina n'wi va khayisa sweswo mahlweni mani goma kahle nkandziyiso laniwa
1: ntswale yin'we njhani ku pfuka ka sesi i na hi pfukeni mani hi swin'we hi ri na wena kwala mani
0: 0 8 7 5 9 4 2 mina n'wi ta va khayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka lava ku joyinisa va ku joyinaka ena khensa swinene mana kahle munhu wa ku fana na Paseka un'wanzulu va na siku ra kahle wasi town hashtag eka n'wina kasi ni mana kahle munhu wa ku fana na T Maps

0: Khadebe loko a kuri u ze u qine mpilo ya mi mpela xikwembu lexiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mbilu leya n'wina leyiwani a yi kona mani xi ta va khe xi yi qinisa sweswo a hi yini ni ya tlangela ya dzunisa ya hi ya tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo eka mpfundi wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise loko hi kumaka yi dyona na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lombaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khe hi burisana kahle ehansi ka theme i theme leyiwani a hi nhlokomhaka n'wina vayingiseri ko va theme n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku a ku ri namuntlha eka nongonoko lowa seri va mina va ku rhandzeka i temptation n'wina vayingiseri a hi yini ni ya ya tlangela ya ya dzunisa ya ya tata ku khensa eka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise 060-887-5942 ni ta va ni khe ni yisa mahlweni khe ni tlanga kahle mikandziyiso ya marito
1: ekuleleni rivantina na hi laha ku nghena ka mpfukeni miri leyi nin'wa xirindza ntswalo ya papa mpfukeleni na hana hina hina n'wina hi karhi hi laha ku tilunghisela ku ya ekerekeni lava mi xewetaku na ku va va mi yingiserile i mana xihlovo kusuka laha tikweni ra le kule i France mo yi pfala hi huma hi ku kandla
0: ni khensa swinene mana xihlovo wena siku ra kahle le France le otherwise ke va ku hi swin'we mi ri le ni ri na wena ri la B9 lanwani mi khe mi famba kahle na mafesi mulandzu ya mulandzu ka swin'we mi yikerekeni na 060-887-5942 kuma mi yingisela alright 060 leyiwani nongonoko wa hava ti-birthday 060-887-5942 va ku minjhani muhaxi wa mina ni mingisele ku antswa ni ri laka xikukwani mi famba kahle na mama Albi khensa swinene mama Albi mi va na siku ra kahle 060-8872 mina n'wina hi ta vakhe mahlweni ku antswa Marilyn ni ri na wena ri laka ngovelaniwani i man grace ni khensa swinene man grace le ka ndhuna Ephraim Makamu man grace xotise xilavhani lexiya mi lo ni dyondzisa ku n'wina loko mi senda meseji mi senda na xilavhani xi ku xilavhani xa mina yo man grace mi va na siku ra kahle laha ka ngovelana u thoma na ku pfumela swaku a yi kona ma ha hlayisekini kasi mana kahle munhu a ku fana na shell sashtag eka wena hi n'wana bava kasi ke a kha ku good morning to you too n'wana ka hina otherwise ke lava ku yi joyinaku ni khensa swinene ku va mi yi joyinile ka mpundu wa siku ra namuntlha 060-8875942 hi ta va hayisa mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi khe hi te hina kahle swinene nongonoko va ku ri xile Marilyn ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ri laha ka khakhala laniwani mi khe mi famba kahle na xilaveko makuhani ka khakhala ni khensa hi swinene xilaveko va na siku ra kahle va ku ri xile hi sesi Marilyn xirindza ni mi yingisele ku antswa ni ri na n'wina ri laha ka xikokwana stadium i papaluna na lonene mi va na siku ra kahle hi macash bongani legos va mbetsa xigubu ni khensa swinene mi va na siku ra kahle 060-887-5942 mina na va ku run nzeka mathebula Leon va ku ri xile na ku mi amukela alright na ku mi amukela hi Leon va na siku ra kahle laha mukhuhlu laha eBushbuck Ridge and khensa swinene mi va na siku ra kahle 060 ke yisa sweswo mahlweni mi va na kahle munhu wa ku fana na chuchi wa ku yi joyina 060 team and hashtag eka wena otherwise ke a yineni mahlweni va hi khe hi tlangela hi khe hi dzunisa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka my trust is in you hi ndlela leyiwani.